Så er vi i gang med den her mandag morgen. Godmorgen og velkommen indenfor. Du er landet her på Radio Soft, og det her det var musik fra Noah Kahan på Stick Season. Jeg hedder Roxana og er med dig frem mod klokken 10, klar til at sætte gang i dagen og ugen med masser af blød pop og store ballader. Lidt senere fra både Atomic Kitten, fra Mille og Uro, Sam Smith og lige her nu også genhør fra Westlife. Det her, det er I Lay My Love on You. Yes.

0: ikke mig bedre.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år.